Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

Podsećanje novosađeni se svakog prvog u mesecu, a tako će biti i danas, okupljaju ispred železničke stanice u 11:52 u vreme kada se nasrečnica srušila i odaju poštu žrtvama kroz 16 minuta tišine. Dakle, eto još jednom podsjećanje, to okupljanje je danas u 11:52, to vam je ona raskrsnica na kraju bulevara oslobođenja, a takođe mreža zborova Novog Sada najavila je za danas, to jest za večeras, komemorativnu šetnju bulevarom oslobođenja. Šetnja kreće sa limana, okupljanje je u 19:45 kod NIS-a, dakle kod Mosta Slobode ili kod Železničkog parka, kako već želite, i povorka će se kretati duž bulevara oslobođenja sve do železničke stanice. Zborovi su poručili da i nakon 22 meseca odgovornosti za 16 žrtava nema.

Vresak generacije ili ti ovdje kod nas u lokalu poznati kao Vresak generacije. Naravno, pesma koju je napisao Vladislav Petković Dis, pa je onda to Gaga malo uglazbio. Za kraj ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija dve bitne napomene. Jedna je da sutra kreće nova sezona Alarma, jutarnjeg programa sa Daškom i Mlađom, sa festivala Fališ, festival alternative i levice Šibenik, dakle majstori sa mora, panonskog ili jadranskog, kako već, Daško i Mlađa, sutra od 10 časova uživo ćete ih čuti ovdje na ovom internet radiju do 12, a Unutrašnja emigracija u sredu, četvrtak i petak će ići u terminu od 12 časova. Eto, to je prva napomena, a druga je naravno podsjećanje da se ova emisija finansira isključivo zahvaljujući vašoj podršci, pa ukoliko vam se sviđa ovo što radimo, možete podržati emisiju tako što ćete otići na link unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Dakle, još jednom, unutrašnjaemigracija.com pa podrška, a tamo onda izaberite koji vam se način podrške najviše sviđa, odnosno koji vam je najlakši. Ja vas pozdravljam i čujemo se sutra u podne. Ćao!

Sve je počelo ovako. Glede njene karijere, detinjstvo sam prešla, otprilike, dakle, 67. godine se priključila, sa kako ja običavam da ne proverim kako se nešto izgovara, a da nisam sigurna. Dakle, The Porter Wagoner Show, Gary se zove Porter Wagoner, što ljubitelji, on imao neku partnerku u tom variety comedy show i ljubitelji te njegove prethodne partnerke, Norman Jean, nisu baš olako prihvatili, ali sebi svojstveno Dolly je naposljetku osvojila simpatije publike i također ugovor sa Porterovom kompanijom. Oni su radili zajedno dosta dueta i oni su prolazili super kod publike, ali je njen solo materijal nailazio na dosta loše utiske i to dosta dugo. U tom periodu je objavila Jolene, koja je također onako prihvaćena bez veze. A I Will Always Love You je napisala, posvetila je njemu kada je odlučila da napusti njegov comedy show i da se otisne u sasvim solo vode. I taj prvi veći njen hit je izrazio želju da snimi Elvis Presley. I ona jeste bila zainteresovana za to, dok jel svoje kandže nije umešao pukovnik Tom Parker, koji je izjavio da je neka standardna procedura da svaki autor polovinu prava od onih kao royalties prepiše Elvisu za svaku pesmu koju Elvis obradi. I Dolly je to odbila i samo od te pesme se vremenom ono luđački obogatila. U drugoj polovini 70-ih je imala niz country hitova najzad i već je počeo da se primećuje njen uticaj na pop kulturu, jer su drugi umetnici počeli da obrađuju njene pesme koje su bili pripadnici mainstream muzike i oni crossover muzičari, na primjer Olivia Newton-John, Emmylou Harris i Linda Ronstadt. Te je i ona krenula tim nekim više komercijalizovanim mainstream putem i u tom periodu je započela 25-godišnju saradnju sa menadžerom Sandyjem Galinom. Album Here You Come Again iz 77. godine je bio prvi koji se prodao u milion kopija i doneo joj je Grammy nagradu za najbolji ženski country vokalni performance. Nastavljala se s vremenom saradnja sa raznim kolegama, bili su tu Cher, Carol Burnett, Glen Campbell i drugi. A njena numera 9 to 5 se pojavila u feature filmu istog imena u kom je i ona glumila pored Jane Fonda i Lily Tomlin. I našla se, mislim na pesmu, na prvom mestu country, pop i adult contemporary lista. Dakle, triple number one hit, triple double, šalim se. Do kraja 80-ih sve je onako išlo dosta stabilno i uzlazno, a 90. je definitivno obeležio film Bodyguard i verzija Whitney Houston, njene numere I Will Always Love You. Nizala je albume i kolaboracije i sama je rado snimala obrade svojih kolega. Naprimjer, eto, ona se malo više fokusirala na muškarce. U pitanju su bili Chris Christopherson, Pete Seeger, Neil Young i Cat Stevens, među ostalima. Krajem dekade, mislim na 90. očešala se o country rock i o bluegrass, u okviru kog se našla čak i njena obrada Stairway to Heaven, koja zvuči apsolutno fantastično. A u tom maniru je drugu nominaciju za Oscara dobila za numeru Traveling Through, koju je napisala za film Transamerica. A pošto se i u pesmi i u filmu radi o trans ženama, suočila se sa dosta prijetnje smrću. Fast forward, sad u ovoj dekadu nisam htjela baš previše da se fokusiram, ove godine je uradila to, ove godine je osvojila to. Uglavnom, nominovana je za Rock and Roll Hall of Fame 2022. godine, ona je bila tako malo oblivious, isprva je odbila
tu nominaciju, misleći da treba da, jel, da si roken, da bi te u ovu instituciju uvrstili, ali iskapiravši da to nije slučaj, prihvatila je nominaciju i indukovana je iste godine, dakle pre 4 godine. A te u tom istom periodu je objavila da će da se penzioniše od odlazaka na turneje, ali da će sporadično nastupati uživo kada bude mogla i kada bude bilo prilike. 2023. godine je objavila svoj prvi rock album koji će se nažalost ispostaviti i njenim posljednjim. A na njemu je sarađivala sa ono, apsolutno krem de la krem od rock sveta. Tu su bili Paul McCartney, Ringo Starr, Stevie Nicks, Elton John, Steve Perry, Sheryl Crow. Uradila je još nekoliko saradnji sa kolegama, a posljednje pojavljivanje uživo desilo se u junu ove godine na velikom otvaranju, a sad pazite ovo, znači koja carica, nevjerovatno. Znači veliko otvaranje odmorišta kamionđe, kao na truck stop na autoputu, na delu autoputa u Tennessee-u, negde ono usred ničega, koje, eto, to odmaralište za kamionđe je nazvano po njoj i ona se pojavila tamo da održi kao neki koncertić. I to je bilo u junu ove godine kada je posljednji put uživo nastupila. U vezi sa pesmama koje smo čuli u ovom prvom bloku, prva je bila To Daddy u izvođenju Emmylou Harris. A o čemu se ovdje radi? Pa onako dosta je indikativno opis majčinih iskustava, misli se baš konkretno na njenu majku, na njene iskustva i bol sa kojima se suočavala zbog očevog ignorisanja i povremenih afera sa drugim ženama. Dakle, mogao je da ne zna da čita i da piše i da naštrika 12 dece, ali također i da se tako bavi za animacijama sa strane. Dolly je za svoju mamu govorila da je ona bila najbolja mama. Držala je tu brojnu porodicu pod kontrolom, iako je li ona sama nije baš uvijek bila skroz okej. Okay. I za razliku od ove u pesmi, njena mama je ostala uz njenog tatu do samog kraja, upreko svemu, a ova pak u pesmi je svog muža ostavila. Zatim smo čuli 9 to 5, za koju pročitala sam u, čini mi se, All Music magazinu, da kaže da je most transformative country song iz njenog opusa. Postala je kao himna kancelarijskih službenika u Sjedinjenim Američkim Državama, istovremeno stavljajući akcenat na žene koje zavređuju iste uslove i istu platu kao i njihove muške kolege. I oni, kako kažem, momenti u kojima kao da se kada se čuje kao da neki instrument kucka o nešto, to su u stvari njeni plastični nokti kojima ona kucka o onaj drveni deo akustične gitare. I na posljedku smo čuli naravno Jolene, koja je jedna od najreprezentativnijih pesama country žanra, za koju je ona osvojila 2 Grammy-a. Ova numera ima more obrada od strane muškaraca i žena. A 88. godine na sceni tokom nekog koncerta ispričala je da je ova pesma bazirana na priče stvarnog života, te zbog toga nije voljela baš da je previše često izvodi. O čemu se radi? Kao bila neka bankarska službenica koja je otvoreno flertovala sa njenim mužem netom po njihovom venčanju, što se njoj nije baš previše dopalo, pa je to nastalo to sve. A napisalo ju je, to je onako dosta interesantna činjenica, i u isti dan kada je napisala i I Will Always Love You.